asem boni biada wo maami fie wo papa fie wo yiri fie wo kunu fie bro no a wo te so efia wo timo bebia wo ye adwuma kura wo firi so yakatu emema so yakatu emaso a